0: зі мною.
1: Твій образ, він зі мною.
0: Я тебе лише.

Давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ме тепло спасе, разом ми поборемося, викинемо море, це летимо ми.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія Рома. Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
7: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Ні.

0: Кажуть, довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич. Бич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
7: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
8: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні, з атмосферою, зі змістом.
7: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
9: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго раночку, друзі! Цей перший робочий день на цьому тижні. Важко може бути так, прокидатися після вихідних і йти, хто кажуть, підкорювати той світ. Але я у вас вірю і я знаю, що ви все зможете. Бо от я змогла прокинутися вранці, приїхати на роботу і вже заряджати вас хорошими емоціями. Тому вмикайте хвилю 101.4 FM, у нас вже 15 червня. Уявіть собі, середина червня вже от кудись далеко позаду відлетіла і дуже хочеться врешті, щоб це літо було повноцінним, бо погода за вікном ніби така оманлива. Сонечко світить та не гріє. Прокидайтеся, вмикайте хвилі 101.4, нехай ваш день буде вдалий. Мене звати Ірина Навроцька, не перемикайте, будьте з нами на 101.4.

0: стабільною буде погода і настрій. Друзі, пропоную далі дізнатися в метеохвилині. У нас сьогодні понеділок, 15 червня, і день в регіоні очікується хмарним та з дощем. Скажу я ось так вам, бо воно наче то сонечко світить, але воно не гріє і не грітиме. 18 цього на день. Сьогоднішні обіцяють нам синоптики та плюс 9 уночі. І з обіду до грозою до вечора, який зміниться на просто дощ. Завтра, вівторок, 16 червня, плюс 22 на день та плюс 11 ночі, хмарно, але без опадів.
1: Моє радіо.

0: Є радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort and Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort and Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

самотня боса, десь так, як я зараз, друзі, сижу тут і чекаю, поки ви напишете нам свої повідомлення. Адже дуже скоро скажу, що будемо озвучувати усі ваші привіти, привітання. Мені дуже цікаво, як ви розпочали свій перший робочий день на цьому тижні, які маєте настрій, які плани, поділіться, передайте вітання. І все це буде вже о 10:35 озвучуватись. Ну, а за 3 хвилини я повернуся, аби знову ж таки розповісти вам детальніше, що сьогодні за день, 15 червня, кого будемо вітати, а про що маємо пам'ятати. Ну, а далі будемо слухати Томаса Андерса.

Ну що, давайте говорити, що то такий день маємо. Перший робочий, хто ще не зрозумів, найважчий день цілому тижні, тому треба налаштуватися якось на класний, продуктивний той тиждень, на вдалий день, і нехай він для вас буде легким, ось що я вам хотіла побажати. Друзі, 200 днів рівно залишається до нового року, так? Вже що тут дивуватися? От половина червня майже позаду, тому дуже швидко пролітає життя, ну і обов'язково важливо його цінувати, тим паче в часі війни, а це вже на хвилиночку 1572 день повномасштабної війни в Україні. Друзі, до речі, в Україні, в світі сьогодні день вітру. А воно й помітно, бо вітер такий нічогенький. День цей започаткували представники Європейської вітроенергетичної галузі. А згодом ініціативу підтримала Глобальна рада з вітроенергетики, аби привернути увагу до значення вітру як чистого та відновлювального джерела енергії. У багатьох країнах в цей день пройдуть екскурсії на вітроелектростанції, науково-популярні лекції, виставки, освітні заходи для дітей та дорослих, а також кампанії, присвячені енергозбереженню і сталому розвитку. Ще сьогодні день у всьому світі розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей. Започаткувала цей день Організація Об'єднаних Націй, аби привернути увагу до проблеми фізичного, психологічного, емоційного, фінансового та інших форм насильства і недбалого ставлення до людей похилого віку. І мета дня – підвищувати обізнаність суспільства про права літніх людей, сприяти їхньому захисту і створенню безпечного і гідного середовища для життя. Заходи, присвячені цій даті, наголошують на важливості поваги, турботи та недопущення будь-яких проявів дискримінації за віком. Також сьогодні, 15 червня, день пожертвувань. Неофіційна міжнародна ініціатива, яка покликана нагадати про силу добрих справ, взаємодопомоги, благодійності. Головна ідея полягає в тому, аби навіть невеличкий внесок, він важливий для того, аби змінити чиєсь життя. Пожертвувати можна не лише грошима, але й одяг, книги, продукти, речі чи власний час, який ви можете присвячити волонтерству. Друзі, ну а ще сьогодні день фотографії природи, професійне неофіційне свято фотографів, які знімають навколишнє середовище, тому день фотографів природи, так, або день фотографії природи. Ну і день сили усмішки, тому таке позитивне свято, знаєте, усмішка, вона може комусь додати навіть гарного настрою. Метою цього дня є нагадування людству про важливість щирої усмішки, адже вона слугує таємною зброєю, яка допоможе вам отримати прихильність інших, бажане робоче місце і добру усмішку і відповідь. Так, як мінімум, усмішка – це те, що можна зробити мимовільно і що може вам принести позитивні емоції. Так, тому усмішки роблять дива, то не дурний сказав, скажу я вам. Ну і друзі, якщо в цей день, 15 червня, день народження в когось, іменини, то ви знаєте, що робити. Ви просто берете свій гаджет і кнопаєте нам свої повідомлення, і ми це все передаємо.

Viber 067-704-1014, Telеграм, WhatsApp, Facebook, Instagram, ми є всюди. Ну, а далі послухаємо пісню, я не знаю, напевно, спочатку десь там 10 років тому, де була пісня випущена від Мірамі та Вови зі Львова. Якщо не більше, якщо не помиляюсь, до речі, якщо ви знаєте, можете написати нам, бо мені вже самі цікаво. Я певна, що ви цю пісню вже впізнали, і будете точно підспівати її разом зі мною тут і зараз.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
2: Реклама. На твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та коза Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

працювати з понеділка і відчувати себе в тонусі, як то кажуть. Але іноді щось іде не по плану. Особливо, якщо це перший робочий в цьому тижні після вихідних і нам якось абсолютно не хочеться працювати. Тому, друзі, треба себе чимось мотивувати. І скажу я вам, що цей понеділок насправді не такий довгий, як може здаватися, той робочий день. Тому обов'язково ввечері після роботи прийдіть додому, вікніть собі якийсь улюблений фільм, серіал. Тим паче, що погода буде така, яка не надто сприятиме якимось прогулянкам на вулиці, ну хіба якщо ви любите під дощем гуляти. Ну і проведіть собі гарно, затишно час, бо насправді вдома ми багато часу проводимо і нам потрібно, щоб у нас все було як треба, так? Комфортно, гарно і затишно. Є салон «Велюр», і вони знають, що хороший диван – це чудове місце для вашого відпочинку. Хороший стіл – це те місце, де можете зібратися і щось обговорити, або просто добре провести час з близькими вам людьми. Ну, а хороше ліжко для якісного сну, бо ви були повні сил. Тому у «Велюрі» зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, вони роблять простір особливим. Салон меблі «Велюр», Дрогобич, вулиця Володимира Великого 7. Обирайте комфорт, який з вами буде щоденно. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: А зараз я вам розповім про 4 ранкові звички людей, які живуть найдовше у світі. Бо секрет довгого і здорового життя часто криється не в складних методиках, а в простих щоденних звичках. І досвід мешканців так званих блакитних зон показує, що правильний початок дня може позитивно впливати на самопочуття і в цілому на тривалість вашого життя. Отож, варто обирати поживний сніданок. І це порада номер 1. Засновник концепції блакитних зон дослідник та журналіст Ден Б'ютнер називає вівсянку одним із найкращих варіантів для початку дня. Але, за його словами, особливо корисна вівсяна каша з сільних круп тривалого приготування. Не оця швидкісна, яку залив кип'яточком і от смакуєш. Вона корисні, немає в ній багато цукрів і непотрібного. Тому оця вівсяна каша з сільних круп тривалого приготування, вона корисна. І якщо до неї ще й додати горіхів, то забезпечить організм складними вуглеводами, клітковиною, які надовго дарують відчуття ситості, так? Та ще й користь, окрім цього. Друга порада – приділяти час близьким. Для мешканців блакитних зон сім'я посідає одне з найважливіших місць в житті, тому вони намагаються знаходити час для близьких навіть у найзавантаженіші дні. Основа кожної культури довголіття в світі – це те, як вони спілкуються. Вони схильні ставити сім'ю на перше місце, ніж роботу і хобі. Кілька хвилин щирого спілкування з близькими зранку можуть допомогти налаштуватися на позитивний день і зміцнити емоційне благополуччя. Ще варто починати день із чашки кави. Для багатьох довгожителів ранкова кава – це невід'ємна частина повсякденного життя. Ось, скажімо, жителі Сардинії, Нікої, Ікарії часто розпочинають саме день з цього напою, додаючи мінімум підсолоджувачів і не використовуючи ніяких вершків. Науковці стверджують, що кава може не лише допомогти прокинутись, але й позитивно впливати на наш настрій, сприяти зменшенню запальних процесів в організмі і забезпечити його антиоксидантами. Я знаю по собі, що якщо вранці не вип'ю каву, то окрім того, що я позіхаю, така сонна, ще й настрою немає. От зараз попиваю, говорю з нами, і настрій з вами, і настрій покращується. Ну і четверта порада – визначайте ціль на день. Ще одна характерна риса людей із регіонів довголіття – наявність життєвої мети. Дослідження показують, що люди старшого віку, які мають чітке відчуття сенсу і цілей, живуть довше за тих, хто їх не має. Тому корисною ранковою звичкою може стати визначення цілей на день або постановка якоїсь маленької, навіть такої дрібної, але мети. В Окінаві це називають ікігай, а в Нікої – план життя. І саме усвідомлення того, що заради чого людина прокидається щоранку, вважається важливою складовою здорового і довгого життя. А ще важливо прокидатися у гарному місці. Тому таким гарним місцем у нашому Дрогобичі є житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». І ви знаєте, що жити в сучасному комплексі можна вже і сьогодні, навіть якщо у вас немає повної суми за оплату квартири, у них є розтермінування доступне до 3 років з дуже гнучкими умовами, мінімальним першим внеском, тому комфортний формат оплати, який під вас підлаштовується, можна як і для власного проживання, так і для інвестицій. Я рекомендую не відкладати рішення на потім, бо у вас є просто зараз можливість зайти в якісний проект. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Все розкажуть, запишетесь на огляд і оберете своє майбутнє красиве житло.
2: У правах реклами.

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 234 98 58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин Diamond у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин Diamond, Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371-91-99 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Радіо.
1: Ще 3 хвилини і 10 на годинках України. Що це означає? Так що на 101.4 у нас свіжесенькі найперші новини від Софії Савчин. Я раджу вам не перемикати, бути з нами. Ну, а я також хотіла підсумувати цю першу нашу спільну годину важливу інформацію. Тому що ми плануємо цей день, ми щось хочемо вирішити, зробити. І знаєте, що я вам скажу? Якщо ви з понеділка здали собі слово щось змінити в власній оселі, то я вам побажаю успіху. Ну і звісно, для того, аби щось змінити, треба знати місце, де все є на одній локації, де не треба розпорошуватись, ходити по місту, шукати, скажімо, сантехніку, а десь світильник, бо є торговий центр «Шах», в квадратному метрі є сантехніка, душові, ванни, керамічна плитка. Все для вашої ванної кімнати чи кухні. Обирайте у них. Також на першому поверсі великий вибір світильників, ламп, бра, елементів декору, арт-світло та арт-декор. А от на другому – меблі для дому, офісу, дивани, столи, ліжка, матраци, якісні німецького виробника, а також текстиль та постіль. І найприємніше – в магазинах торгового центру часто дають акції і спеціальні пропозиції. Другобич Грушевського, 58.
0: На правах реклами.

0: Вночі Росія випустила по Україні 611 дронів і 70 ракет. Сили ППО знешкодили 582 дрони та 50 ракет російського ворога. Зокрема, серед них 5 з 6 протикорабельних ракет «Циркон», 15 з 34 балістичних ракет «Іскандер-МС-400» і 30 з 30 крилатих ракет «Х-101» «Іскандер-К». Щодо ситуації по регіонах, то у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 4 рятувальників ДСНС і 1 фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Ще щонайменше 5 ДСНСників були поранені. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У Києві кількість постраждалих через нічний обстріл вже сягнула 30 людей, серед них – діти 5 і 6 років. На жаль, також відомо про 4 загиблих, про це повідомив керівник КМВА Ткаченко. Внаслідок нічної атаки Росії на Київщину постраждали ще 3 людей, серед них – дитина, зазначає керівник ОВА. Київські російські окупанти знищили найбільший інноваційний сортувальний термінал нової пошти в Києві сьогодні вночі. Як повідомив гендиректор нової пошти Євген Тафійчук, це особливий сортувальний центр, перший в Україні термінал, що оснащений найсучаснішим в світі обладнанням для сортування посилок. Співробітники не постраждали. Він також запевнив, що термінал відновлять. А також у Києві горить Києво-Печерська лавра. Під час масованого комбінованого удару по столиці росіяни влучили в Успенський собор. Голова МВА Тимур Ткаченко повідомив, що загорання на території лаври сталося внаслідок прямого влучання. У Сумах російський безпілотник влучив у балкон однієї з квартир багатоповерхівки. Постраждали 3 людей, серед них дитина. У Дніпрі росіяни зруйнували одне з приміщень коледжу. Вибуховою хвилею вибито вікна в школі і в закладі освіти. Одна людина дістала поранення.
1: Новини.
0: Українські військові вдарили по нафтовій базі в Рубінську Ярославської області Росії, а також по підприємству «Азот» в Тульському регіоні. В 6 російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху. Окупанти намагаються також створити буферну зону на кордоні з Україною, тому активність ДРГ суттєво знизилася. Повідомляють про це у ДПСУ. Тим часом речник повітряних сил Юрій Ігнат закликав не викладати в соцмережі уламки ракет, бо росіяни використовують це для пропаганди. Каже, що інколи в мережу потрапляють фото уламків ракет ППО «Петріот», і росіян використовують це, мовляв, Україна сама себе обстрілює. На своїй фейсбук-сторінці він підкріпив ці слова фотографією. І на завершення, Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО і всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної і адекватної відповіді на російський удар, що пошкодив Києво-Печерську лавру. Таку заяву зробив глава МЗС Андрій Себіга і наголосив, що завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, Путін назавжди вписав своє ім'я в список найгірших варварів в історії. Такі справи, такі перші новини цього тижня. Почуємося рівно об 11:00 знову. Тепер в ефір повертається Ірина Навроцька.

0: Так, а ми говоримо про погоду і нагадаю вам, що партнером мегасмачним погоди є м'ясник, де готують такий шашлик, який ви точно маєте скуштувати. Сьогодні 15 червня, понеділок, день обіцяє бути хмарним, та то ще не все, бо з обіду гроза. Плюс 15 за вікном, маємо максимум буде плюс 18 та плюс 9 уночі. Завтра вівторок, 16 червня, протягом усього дня хмарно, з проясненням та з опадом у вигляді дощу, нібито без грози, але дощитиме плюс 22 на день та плюс 11 уночі. Друзі, в таку погоду треба собі підіймати настрій чимось смачним. І головне, щоб нічого не готувати. Треба просто зателефонувати і замовити готовий шашлик, який привезуть вам чи самі заберете. 077-300-5959, 077-300-5959, м'ясник у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 59. Тому обов'язково завітайте, смакуйте, насолоджуйтесь.
1: О правах реклами. Моє радіо.

0: своє, то своє. Погодьтеся, і своя квартира, своє житло буде дуже вас тішити, особливо, якщо це нова квартира в прекрасному житловому комплексі, бізнес-класу, саме в Дрогобичі, на вулиці Шептицького, ЖК «Ядро», продуманий до деталей. Закрита територія, системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки, і то лише частина переваг простору, який створений з турботою про комфорт і життя кожного мешканця. Тому ви справді відчуєте зміст фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Телефонуйте, записуйтесь за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Дороге радио.
1: 10:24 на годинниках України. Друзі, дуже сподіваюся, що у вас гарний настрій, ви працюєте. Ну, а якщо вже трішки попрацювали, то можна і зробити собі перерву. Заварити собі смачної кави, так, написати декілька приємних слів одне одному. До речі, на 35-й хвилині це буду озвучувати раду. Тому нагадаю вам контакти: Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, 067-704-101-4. І ще хотіла б вам нагадати, що ви не забували думати про себе, і якщо вам захотілося щось смачненького, то обов'язково завітайте у Довуш і скуштуйте їхній авторський кебаб. Так, соусами авторськими, між іншим, також справжня італійська піца на дровах з ферментованим тістом на італійському борошні капуто, також великі бургери і салати. Ну і акція на піцу з понеділка по четвер 3+1, від 600 гривень доставка безкоштовна. Тому Довуш, Дрогобич і Смак має характер у них. Вулиця Грушевського, 57/10.
0: Правилах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: І так, друзі, вже сьогодні у зефірки стартувало офіційне літо. Той час, коли дитина від ранку біжить саме у зефір. Нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. Майстер-класи в програмі, в квести, тематичні вечірки, флешмоби, активності, прогулянки, водні атракціони. Головне, щоденно, нова тематика, нові пригоди, все встигаєте. Тому сьогодні старт 15 червня, вартість 800 гривень за день, за тиждень 5 днів 3750 гривень. Все проходить під наглядом інструкторів, тому всі деталі за номером 0800 335 954, 0800 335 954. Зефір шукайте в інстаграм зефір.дро, на сайті www.zefir.center, а також сама локація у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А.
0: Нових реклами. Зефірний календар.
1: Ну, а зараз давайте будемо спілкуватися. Пише нам Наталія: гарного дня, твоє радіо бажаю вам і прошу, будь ласка, якусь позитивну пісню українську поставте, я вас прошу, бо настрій нуль. Наталочка, так буває, але ви робите помилку, що з понеділка от себе налаштовуєте на те, що немає настрою. Навпаки, настрій є, все класно, і саме така афірмація має у вас бути. Тому вам позитивного дня, а я для вас підберу щось українське, аби оці всі думки негативні кудись розвіяти і намалювати усмішку на вашому обличчі. Оксі тут як тут, доброго ранку, Іринка, рада вас чути в хорошому настрій. Вітання всім слухачам твого радіо, всім вдалого, позитивного і продуктивного робочого дня. Цілком погоджуюся з кожним словом. Оксі, навзаєм вам хорошого настрою, добре, що ви тут, що ви з нами, що ви на місці. Також вітання є від Наталії, ще одна Наталочка нам пише: передайте, будь ласка, привіт моєму найкращому світі чоловіку Олегу, якого я дуже-дуже люблю. От коротко і ясно. Тому далі «Чорні очі» від Віктора Винника, гурту «Мері». Наступні привіти у нас як менш за годину, тому я тут і я готова знову їх приймати. Пишіть.

0: твоє радіо.
1: Реклама.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: на годинниках в Україні, друзі. В плейлисті наступної стоїть композиція Еріки Смайлик. І пригадуйте, я вам вранці говорила про те, що сьогодні у нас день такої раптової усмішки. Тому усміхніться обов'язково, навіть в похмуру погоду. Зробіть сонечко комусь, так? Ну і ще й хочу вам нагадати знову ж таки про те, що дуже важливо відчувати комфорт, так? Що вдома, що просто на роботі та будь-де. Тому особливо, якщо настрою немає, хочете швидко його покращити, то почніть зі змін у власному домі. Подаруйте своєму домі красивий настрій. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує якісний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих. Понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн, м'які лінії і безвідсоткове розтермінування. Завітайте з Стрийська 105. Навпроти газовий – це той комфорт, який починається із правильного вибору.
1: У правах реклами.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
4: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
3: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ну що, друзі, час дізнаватися новини 11-ї за річні хвилини на твоєму рідному, тому будьте з нами однозначно, послухайте новини від Софії Савчин. Я ж хотіла б знову ж таки нагадати, що сьогодні понеділок, а це такий день, коли ми щось собі обіцяємо змінити, щось почати, щось завершити. Нехай вам все вдасться, якщо ви почали ремонт або вже на стадії його завершення і вам потрібні якісь такі фінальні красиві акорди, то в будь-якому випадку я рекомендую вам завітати в торговий центр «Шах» і знаєте, чи ремонт, чи оновлення, чи просто бажання зробити дім ще кращим. В торговому центрі «Шах» все для оселі в одному місці. Метрі квадратному, сантехніка, душові ванни, плитка, мартсвітло, арт-декор, стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари. Додає простору і характеру, і настрою. А на другому поверсі – ню меблі. Меблі, також ортопедичні німецькі якісні матраци, текстиль і постіль. І найприємніше, що у кожному з магазинів торгового центру часто діють спеціальні пропозиції і акції. «Шах» – це локація у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Раджу відвідати.
1: О правах реклами.

0: Щодо оновлених наслідків нічної атаки на Київ, то вже відомо, що через обстріл постраждали 35 людей, зокрема двоє дітей і вагітна жінка. На жаль, також збільшилася кількість жертв, загинуло 5 людей. Одна з постраждалих померла у лікарні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Президент Володимир Зеленський у Києві відвідав пошкоджену під час нічної російської атаки Києво-Печерську лавру. Через ворожий обстріл, нагадаємо, горів дах Успенського собору, одного з найбільших святих місць християнського світу. Було два прицільних ворожих удари, що спрямовані на знищення Успенського собору. Таку заяву зробив гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко. Додав, що перший удар був близько 1:30. Ворожий дрон влучив у центр собору. Спалахнула пожежа на площі 800 квадратних метрів, яка охопила купол та верхні яруси. Припускаю, що шахет мав запалювальну суміш, бо вогнетривкі балки загорілися миттєво. Розрахунок ворога був на те, що конструкції заваляться всередину, але пожежники буквально врятували собор від руйнації. Другий ж удар прийшовся по 300-літній башні Кушника на вулиці Мазепи та по будівлі мистецького арсеналу, що поруч.
1: Новини.
0: Українські морські піхотинці витіснили російські війська з частини островів під Херсоном і тимчасово окупованими Олешками. Морпіхи 34-ї бригади наразі утримують позиції і на лівому березі Дніпра. Про це заявив командир бригади, але деталі він не розголошує. За його словами, спостережні пости там розташовані, щоб не допустити форсування противником річки Дніпро. Провізію та боєкомплект на позиції морпіхам доправляють виключно повітрям. Митники виявили незадекларовані товари на кордоні. В пункті пропуску Краківець-Корчова в Україну прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Його водій обрав смугу «Червоний коридор», але не зазначив товари, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню. Водночас працівники митниці спільно з прикордонниками виявили в нього взуття Dior, Prada, Loro Piana, Loewe та Louis Vuitton, а також одяг і аксесуари Prada, Celine та Gucci, і каблучку Cartier, і інші жіночі сумки відомих брендів. Товари були в салоні авто в картонних коробках. Орієнтовна їхня вартість – близько 1 000 000 гривень. А в пункті пропуску Шегині-Медика під час огляду Mercedes-Benz, який прямував з Польщі також, працівники митниці виявили незадекларовані одяг, взуття, аксесуари і текстильні вироби, зокрема Шанель, Пуччі та Гуччі, і жіночі шкіряні сумки та пряжу. І орієнтовна вартість цих товарів становить близько 480 тисяч гривень.
1: Новини.
0: Через пошкодження залізничної інфраструктури і необхідність додаткових зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів в Україні тепер курсує з суттєвими затримками. Як повідомили в Укрзалізниці, зокрема, поїзд Харків-Львів запізнюється на 3 години 30 хвилин, а рейс Львів-Харків на 3 години 15 хвилин. Такі новини 11-ї. Почуємося о 12-й.

0: Ну і як завжди, по традиції говоримо про погоду. Партнером погоди є М'ясник, де готують такий смачний шашлик, який ви точно нігде більше не скуштуєте. Рекомендую обов'язково замовити для себе. За мить розповім, як це зробити. Сьогодні понеділок, 15 червня, день обіцяє бути хмарним та з дощем. Плюс 18 на день, плюс 9 уночі. Завтра вівторок, 16 червня, плюс 22 на день, плюс 11 ночі, хмарно та без опадів. Але в середу знову картина зміниться, подібно на сьогоднішню. 18 на день, плюс 13 ночі, хмарно, з дощем, навіть з грозою з обіду. Можете собі уявити фірмовий маринад, соковити м'яско і аромат, від якого неможливо відмовитися? То не треба уявляти, зразу замовляти шашлик від м'ясника на Грушевського, 59. Не треба нічого готувати, ви тільки телефонуєте і замовляєте відразу декілька порцій, тому що на одній ви точно не зупинитесь. 077-300-59-59, 077-300-59-59. Нагадую, локація м'ясника – це Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

питання може здійснюватися, коли ви їх не чекаєте. А іноді треба докласти трішки зусиль на зустріч, піти, як то кажуть, цим цілям, бажанням, мріям, і потім насолоджуватися. Саме про це я кажу, коли розповідаю вам про житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», бо вони знають точно, як зробити так, аби кожного дня ви прикидалися з думкою, що мені дуже подобається місце, в якому я живу. ЖК «Ядро» пропонує вам продаж квартири 6-8 секції. Ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Купуючи квартиру саме на старті будівництва, ви отримуєте лише переваги. До 10% економити, широкий вибір планувань, безвідсоткове розтермінування до 2 років. Я раджу поспішити, бо ця пропозиція тільки на старті будівництва дійсна. 068, телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Мірутель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірутель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Нам Леді Гага на твоєму рідному, друзі. А це якийсь магічний смак у добуша їхнього кебаба, бо авторський соус, яких я певно, що ніде не куштували. Тому обов'язково скуштуйте, переконайтеся, що я не просто так це вам кажу. Італійське борошно капуто, саме на ньому випікається піца на дровах з ферментованим тістом, саме у добуш, також бургери і салати. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Акція на піцу з понеділка по четвер 3+1, тому добуш чекає кожного. Грушевського 57/10. Це була реклама. Що би ми зараз слухали? Далі будемо слухати Крістіну Агілєру, та? Тому, поки Крістіна Агілєра співатиме для вас, ви швидесенько при свої гаджети і кнопайте повідомлення не одному собі, мені, кому заманеться, і замовляйте улюблені пісні на 35 хвилин. Я все залюбки буду озвучувати.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
2: Соціальна реклама.

0: Справи напишіть, бо просто зараз відразу це все буду озвучувати. Пише нам Наталія. Гарного дня, твоє радіо. Бажаю вам позитивного настрою. Всім поставте нам якусь класну пісню. Поставимо. Обов'язково, Наталечко, вам навзаєм гарного настрою і позитивного дня. Також Олег передає привіт усім, хто працює, хто невтомно трудиться. Всім трудівникам та трудівничкам. Так написав, поставте гарну пісеньку. Олеж, і вам привіт, позитивного дня. Також Андрій, привіт твоє, люблю слухати вас, тому хочу щось гарне. Поставимо і вам, Андрій, обов'язково. Ну, а друзі, вам вітання усім від мене особисто. Я бажаю вам, нехай день буде вдалий, все вам складається так, як треба. А знаєте, якщо воно щось не складається, то все на краще. То не те, на чому варто зациклюватися і акцентувати. Ну, а взагалі, більше вам щасливих моментів і щастя часто складається з простих речей. Скажімо, ранкової кави в зручному кріслі, вечері в колі близьких, відпочинку після важкого дня, і саме для таких моментів і є салон меблів «Велюр». Тут усе для створення затишного, сучасного і, зрештою, щасливого простору для вас. Дивани, ліжка, столи, шафи, багато інших меблів для вашої оселі. «Велюр», Другобич, вулиця Володимира Великого, 7.
1: На правах реклами.

0: П'ятниця близько, а з нею «Файна п'ятниця» від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99, 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: непомітно завершується вже 11, тому дуже скоро у нас випуск черговий новин, випуск полудня від Софії Савчин, тому не перемикайте, я ж підсумую цю годину, як завжди, корисну інформацію для вас. А йдеться про що? Йдеться про торговий центр «Шак», де зібрали усе корисне для оселі на одній локації. Тому, якщо вам потрібна сантехніка, керамічна плитка, вам у квадратний метр. Потрібні світильники, бра-лампи, вам бар, світло та арт-декор. Вам потрібні меблі, то у «Ню Меблі» завітайте. Нагадую, що «Шак» – це локація, що у Дрогобичі на Грушевського, 58.
1: У правах реклами.

На Львівщині затвердили порядок проведення масових заходів в умовах правового режиму воєнного стану, а також у Львові відбулося вручення військових відзнак. Полудневі новини вже за мить в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савченко.

п'ятницю у Львові відбулося вручення військових відзнак – почесних орденів «Хрест Героя». Серед відзначених військовослужбовців – троє захисників з Дрогобицької громади – Роман Барицький, Роман Кецун та Сергій Каріченко. Наші захисники удостоєні високої військової нагороди, на жаль, посмертно. Щоб отримати орден заполеглих воїнів до відзначення, прибули рідні героїв. Вручили нагороди родинам представники військової частини А-44-47. Одна людина загинула і ще четверо, серед яких 11-річна дитина, дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумській області сьогодні вночі. Про це інформує прокуратура Сумщини. 13 людей були поранені через нічні російські удари по Харкову. Про це зазначив керівник ОВА Олег Синьогубов. За його даними, двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані у реанімації. Також госпіталізовані двоє жінок та одномісячна дитина. Через обстріл, нагадаємо, загинули четверо працівників ДСНС та один фахівець з цивільного захисту Харківської ОВА. Ще дев'ятеро рятувальників загалом отримали поранення. Це трапилося від повторного удару Росії по цивільному підприємству, інформує Нацполіція. Через російські атаки по Донеччині дві людини загинули і 11 осіб зазнали поранень, зазначають в ОВА. Трасу Маріуполь-Новоазовськ на окупованій Донеччині перекрили після ураження російської військової колони. Рух цивільного транспорту організували через Пікузи сільськими дорогами, розповів керівник Центру визначення окупації Петро Андрющенко. Новини. На Львівщині діє новий порядок проведення масових заходів в умовах воєнного стану. Рада оборони Львівської області затвердила єдині вимоги до організації культурних, освітніх, спортивних, релігійних та інших публічних подій. Організатори масових заходів зобов'язані не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованої дати подати письмове звернення до органів місцевого самоврядування для погодження. Зокрема, організатори мають чітко визначити найближче укриття – місткість якого повинна повністю покривати кількість присутніх людей. Організатори несуть повну відповідальність за дотримання вимог громадської та пожежної безпеки. Про це повідомили у Львівській ОВА. І на завершення полудневого випуску результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Більшість українців, 65% опитаних, вважають, що російську мову треба повністю прибрати з офіційного спілкування в Україні. Лише 5% опитаних хотіли б, щоб російська мова стала другою державною в Україні. Загалом у підсумку 77% українців проти того, щоб російська мова була в офіційній сфері, або взагалі в країні, або хоча б у їхній області. Натомість тих, хто хотів би бачити її офіційною в себе в регіоні чи другою державною в Україні, лише 13%. Також, зокрема, 22% опитаних українців вважають, що російська мова могла б стати офіційною в окремих регіонах, де цього хоче більшість. Втім, більша частина з них, 12%, категорично не хочуть такого статусу для своєї рідної області. Підтримали б це у себе в регіоні лише 8% опитаних і 2% не визначилися з вибором. Такі були новини на цю годину. Наступний випуск лунатиме о 13:00 рівно. А зовсім скоро чекайте повернення Ірини Навроцької.

0: Ну що, як завжди говоримо про погоду, нагадаю вам, що партнером погоди є м'ясник, якою б там не була та погода. Знаєте, що м'яснику такий шашлик, що будь-яка вам погода буде неважлива. Сьогодні у нас понеділок, 15 червня, день обіцяє бути хмарним та з дощем, максимум це 18 на день, та плюс 9 буде вночі. Так, з дощем і навіть з грозою з обіду. Завтра вівторок, 16 червня, протягом сьогодні хмарно, вранці дрібний дощ, день і до вечора опадів не очікується, плюс 21 максимум день, плюс 11 вночі. Щодо середи, мінлива хмарність, також дощитиме, плюс 18 на день, плюс 10 вночі. Якщо ви так сильно бажаєте чогось смачного, але готувати взагалі не хочеться, то і не потрібно, бо є класний варіант замовити готовий шашлик від м'ясника, свіже м'ясо, фірмовий маринад, приготовлено з душею, вам тільки насолоджуватись, ми телефонуєте, замовляєте і зустрічаєте гостей без клопоту. Хочете самі щось обрати, приходьте до магазину на прилавки, завжди свіже м'ясо і м'ясні вироби. 077-300-59-59, 077-300-59-59. М'ясник, локація, що у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 59.
1: На правах реклами. Моє радіо.

0: щойно кожен флешбекнувся в той час, коли був початок повномасштабного вторгнення, коли вся країна просто лила слізьми під цю композицію, так, така правдива, така сокровенна і про такий біль, який об'єднує кожного з нас, українця. Тому, друзі, нехай врешті буде весна над нашою країною, нехай все буде добре і нарешті завершиться ця клята війна. Бо ми хочемо з вами жити в гарних умовах, жити, головне, в своїй країні, в себе вдома. І ви знаєте, є гарна новина для тих, хто мріє про житло зараз, хоче поступово розраховуватись, бо ЖК «Дро» акредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОСЕЛЯ», тому ви можете придбати в кредит квартиру зараз зі ставкою від 3 до 7% річних. Терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, басейн, спа-комплекс, звичайні спортивні майданчики, велопарковки. Тому я раджу записатися на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
2: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
7: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
6: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

in Heaven від Queen в нашому ефірі на, друзі, вже 12:27 на наших годинниках. Тому я думаю, що ви, як і ми, тут, на твоєму рідному, вже можете планувати собі обідню перерву. І якщо ви задумаєтесь про щось смачне, то нема що думати. Тут треба замовляти у Довбуші піцу, бо акція на неї з понеділка по четвер, 3+1, 2600 гривень доставка безкоштовна. А також скажу, що це на італійському борошні капуту з ферментованим тістом, виготовляється вона. Також соковиті кебаби з авторським соусом, великі бургери і салати. Довбуш, Грушевського, 57/10. Це була реклама. Ну, а далі ми будемо слухати «Надію» від гурту «Творчих». І за той час, поки творчі для нас співатимуть цю класну композицію, я нагадаю, що ми ще й скоро будемо спілкуватися. Тому Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram і всюди. І я й дуже-дуже буду вас чекати.

0: даємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Компанія Термопласт, що у Меденичам запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. А ви знаєте, що вже 27 червня у «Зефірі» крутий стендап. Вадим Зінько, живий стендап, гострі жарти і атмосфера, де все максимально просто і влучно. І головне, на цьому вечір не закінчується, бо після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрої. Початок о 20. 27 червня. Вартість всього 400 гривень. Тому бронюйте собі місце, телефонуйте 0800 335 954. 0800 335 954. Можете писати в інстаграм, сторінка zefir.dro або на сайті www.zefir.center. 2 Чернівецька, 5, а «Зефір» саме для вас.
2: На правах реклами.
1: А тепер час спілкуватися, друзі. Пиш нам Богдан. Гарного дня бажаю радіо вам. Поставте, будь ласка, для моєї коханої дружини Світлани гарну пісню. Можна від Монатіка. Знаю, що вона любить його. Тому поставимо обов'язково. До речі, цей день буде композиція з Монатіком та Діною Матвієнко. Такий неймовірний дует, тандем за лічені хвилини. Прозвучить також від Галини. Привіт, є. Гарного дня бажаю вам і усім легкої роботи, бо понеділок чомусь завжди важкий. Так, Галина. І так буває, тому не засмучуємося, піднімаємо собі настрій, і той день мине, і все у нас буде добре. Друзі, ну і всім привіт ще від мене, бажаю вам хороших емоцій від сьогодні, ну і дуже запрошую до нас у компанію. Не перемикайте, нехай вам все вдається.

0: складніше, ніж брати, але й важливіше. Це чорноземне чорніше, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.
1: Любов на весі не зважить.
2: Справді, не зважиш любов на вазі. Любов – це щось таке, що потрібно відчувати, так? Але справжня любов, її можна придбати. Я говорю про м'яке ліжко і диван, так? Який ви можете собі обрати саме у м'якій лінії. Скажу вам, що саме у м'якій лінії великий вибір диванів, великий вибір м'яких меблів і не тільки. Це справжня любов з першого погляду, тому зручні столи, стільці, люстри, світильники. Безвідсоткове розтермінування – нагадую, що м'яка лінія у Дрогобичі на Стрийській 105 навпроти газової.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум – кухня вашого закладу починається тут.
4: Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
9: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

А ви знаєте, що у шаху перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід завітати до шах. Потрібна сантехніка чи плитка, для вас квадратний метр. Світло, яке створить гарну атмосферу, арт-світло, арт-декор. А якщо вам потрібен новий диван, ліжко чи матрац, то на другому поверсі New Меблі. Усе для затишку, ремонту і комфортного життя. А також акції, всілякі регулярні вигідні пропозиції. Шах – це локація, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Завітайте обов'язково. До речі, друзі, дуже скоро о 13:00 у нас чергові новини, тому не перемикайте далі після нового.

У Моршині сталося ДТП з трьома травмованими, а всі переговорні кластери про вступ України сподіваються відкрити у липні. Про це і не тільки у випуску новин 13-ї години. З вами Софія Савчан.

0: На війні загинув трускавчанин Роман Маланчак 1978 року народження. Він жив з сім'єю в Трускавці на вулиці Василя Стуса. До лав ЗСУ був мобілізований Дрогобицьким РТЦК 25 вересня 2023 року. Служив водієм гранатометного взводу 2-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. З 17 лютого 2025 року вважався зниклим безвісти. Як виявилося, Роман Маланчак загинув під час виконання бойового завдання при переміщенні бойового складу до точки евакуації поблизу населеного пункту Дачне під Покровськом Донецької області. У середу, 17 червня, відбудеться зустріч полеглого захисника на перехресті героїв о 14-й годині. Далі чин прощання буде проходити в церкві святого пророка Іллі на вулиці Стуса. Перестас відбудеться у середу о 19-й, а похорон у четвер, 18 червня, о 12-й годині від церкви Іллі в Трускавці. Вічна слава захиснику.
1: Новини.
0: СБУ встановила, що удар по Києво-Печерській лаврі о 1:50 сьогодні вночі було завдано дроном «Герань-2» російською копією іранського шахеду. Уламки були знайдені на місці влучання у Стефанівський приділ Успенського собору. Серед них – фрагменти з маркуванням особливої економічної зони Алабуга. СБУ кваліфікує атаку як воєнний злочин і розпочала кримінальне провадження. У Євросоюзі сподіваються у липні відкрити всі переговорні кластери про вступ України. Таку заяву зробила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос. За її словами, Україна і Молдова виконали всі зобов'язання, і ЄС також повинен їх виконати. Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС у Люксембурзі відкриє перший переговорний кластер для України і Молдови.
1: Новини.
0: Новини регіону. У Моршині сталася ДТП з 3 травмованими. Про це інформує Геонацполіція у Львівській області. Вчора близько 20:30 зіткнулися автомобілі «Фіант Пунто», яким керував 21-річний мешканець Стрийщини, та «Опель Зафіра» під керуванням 50-річного жителя Стрия і «Ауді А4» під керуванням 20-річного стриянина. Внаслідок ДТП водії «Фіат» і «Опель» і 80-річна пасажирка «Фіат» отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичного закладу. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Загалом, за даними правоохоронців, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 48 дорожньо-транспортних пригод, 2 з них з потерпілими, 4 особи травмувалися. Вчора ввечері після завершення концерту гурту «Тік» в Дрогобичі між відвідувачами виник конфлікт, який переріс у масову бійку. Як пише місцеве видання «Дрогобич.Інфо», на місці події прибули численні екіпажі поліції та медики швидкої допомоги. Очевидці повідомляли про штовханину і кількох постраждалих. Офіційної інформації про це наразі немає. Вчора у Львівському районі 22-річний львів'янин завдав тілесних ушкоджень 13-річному хлопцю. До поліції звернулася мама постраждалого. Як інформує Геонацполіції в області, це сталося в одному з місцевих закладів харчування. Під час раптового словесного конфлікту чоловік жбурнув в голову дитини запальничкою і спричинив тілесні ушкодження. Поліція розпочала кримінальне провадження.
1: Новини.
0: І на завершення випуску курс валют на сьогодні. Долар продовжує відступати. В обмінниках його можна купити за 44,80 мінус 10 копійок. Продаж за 44,85 плюс 5 копійок. Долар в банках переважно подешевшав на 5-15 копійок порівняно з п'ятницею. Найдешевший долар тепер серед банків продають Приватбанк і Монобанк від 45,03 до 45,05. Євро в обмінниках можна купити за 52,35 плюс 15 копійок, а продаж за 52,15 теж плюс 15 копійок. Це все на цю годину. Почуємося о 14:00 рівно.

0: 8 вже на годинниках, і ми, як завжди, починаємо нову годину зі слів про погоду. Дуже хочеться сподіватися, що настрій погоди змінився на краще, але не тут-то було, бо я от бачу, що за вікном зараз ледь-ледь дощить. Що нам кажуть синоптики, насправді пропоную далі дізнатися. Партнером погоди є м'ясник. І що б там ті синоптики не казали, вам буде дуже смачно, якщо ви скуштуєте їхній авторський особливий шашлик. Тож сьогодні у нас понеділок, 15 червня, день буде хмарним, з обіду до вечора дощ, навіть з грозою, можливо, отак. Плюс 18, максимум день, плюс 9 буде вночі. Вже завтра у нас вівторок, 16 червня, плюс 21 на день, плюс 20, плюс 11. Це вночі хмарно та з опадом у вигляді дощу. В середу теж з дощем. Буде холодніше, плюс 17 на день та плюс 10 вночі. Якщо ви так сильно хочете собі покращити настрій, то замовте собі смакоту, шашлик авторський зі свіжим м'ясом, з фірмовим маринадом, продуманий з душею. І вам лише скуштувати, бо не треба нічого готувати. За вас все зроблять. Завітайте у м'ясник, Дрогович Грушевського 59, а шашлик можна попередньо замовити за номером 077-00-59-59. 077-00-59-59.
1: На правах реклами.
2: But it turned out to be the last time that street guys like us were ever given anything that fucking valuable.

0: І так, друзі, 13.13 на годинках. Час, якщо вам так трапляються числа, хтось вірить у цю магію. І чому б зайвий раз не подумати про щось приємне і не згадати якісь бажання? Мрієте про нову оселю, то мрійте, нехай мрія здійсниться. Саме ЖК «Ядро» для вас пропонує особливий комплекс закриту територію з системою контролю доступу. По всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, площа понад 70 квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Тому раджу записатися на огляд і самим все відчути і зрозуміти. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування увісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

друзі, вже 13:27, і це означає одне, а точніше два. Що перше, вже час обіду, тому треба щось смачне поїсти. І я рекомендую вам відвідати Довбуш, адже у Довбуш ви можете обрати для себе піцу. З понеділка по четвер акція на піцу 3+1, і від 600 гривень доставка безкоштовна. Це така піца, від якої вам не буде важко, тому що ферментоване тісто, піца на дровах, італійське борошно капуто. Я раджу ще обрати кебаби, це їхня фішка, фірмова страва з авторськими соусами, великі бургери і салати. До речі, я казала, що від 600 гривень доставка безкоштовна. Так от, скористайтеся. Довбуш, Грушевського, 57/10. Це була реклама, і це було перше. А друга причина, чому вам треба взяти свій гаджет, тому що ми скоро будемо спілкуватися. І я чекаю на кожен ваш привіт. Вайбер, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, ми є всюди, тому дуже скоро ми будемо ближчими, і я вас чекаю.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Суро,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Час планувати собі стендап Вадима Дзюнько у «Зефірі». Живий стендап, гострі жарти, атмосфера, де все максимально просто і влучно. І головне, на цьому вечір не завершується, бо після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрої. 27 червня о 20:00. 400 гривень квиток, ви можете писати їм в інстаграм, можете телефонувати 0800-335-954. 0800-335-954. «Зефір», Дрогобич, Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар.
1: Ну і маємо привіт від Олени, яка бажає гарного настрою своїм коліжаночкам і просить щось Майкла Джексона. Оленко, вам і вашим коліжанкам привіт. Майкл Джексон, легендарний Біллі Джин, були за декілька хвилин. Доброго дня твоє і гарного настрою вам, Ірина, написав Ігор. Дякую, Ігор, навзаєм вам і цього ж бажаю. І якщо можна, Андрію Мельнику вітання, будь ласка. Можна, звісно, Андрію Мельнику великий привіт від вас і від нас. Також Віка пише, бажаю хорошого настрою усім. Не люблю таку погоду, але що зробити? Поставте мені щось класне. Ну, різна погода може бути, тому то все дрібниці, і це мене, як ти кажуть, не налаштовуємо себе на щось погане, навпаки, шукаємо щось хороше в кожному дні. Біллі Джин від Майкла Джексона далі. Ну, а вже завершальні і наступні привіти у нас у наступній годині. Це я чекатиму вас дуже. Ну і ще одне повідомлення долетіло від Валерії. Позитивного настрою всім бажаю. Особливий привіт моїй коліжанці Лілі, за якою я дуже і дуже сумую. Тому я бажаю вам, дівчата, зустрітись, наговоритись, набутись і добре провести свій час.

0: Уявіть собі, що це вже екватор, середина першого літнього місяця, і літо – то така пора, коли нам хочеться більше світла, більше тепла, врешті, більше сонця, ну а ще більше моментів для радості і більше простору. Тому освіжіть свій інтер'єр із велюром і додайте своєму дому нового настрою, нового дихання. Пропонують у велюрі меблі, які мають сучасний дизайн, які про комфорт і про якість: дивани, столи, стільці, шафи, ліжка. Завітайте в «Велюр» у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого 7 і оберіть ті меблі, які зробить ваше літо ще комфортнішим, ну і точно теплішим.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
7: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
6: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Так.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Твоє радіо.
2: 13.51 на годинниках вже. Друзі, скоро у нас вже 14-та година. Ми будемо слухати свіжесенькі новини. І вже не вперше я хочу наголосити вам на тому, що є торговий центр «Шах». І якщо у вас є непереборне бажання щось змінити і оновити в оселі, то «Шах» однозначно знає, як це зробити з легкістю і не за всі гроші. Тому завітайте у квадратний метр, якщо ви хочете обрати сантехніку і керамічну плитку на першому поверсі. Якщо ви хочете обрати якісні світильники, то вам варцвіт отар декор, а меблі на другому поверсі. У ню-меблях, меблі для дому чи офісу, постіль, текстиль та ортопедичні матраци. Нагадую, що «Шах» – локація у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
2: Так, а вже о 14:00 не пропустіть свіжі новини. І після новин з погоди повернуся до вас ще на годину. Залишайтеся з нами.

0: Окупанти у паніці через нові удари українських дронів по Чонгарському мосту у Херсонській області. Цим мостом проходить логістика російських окупантів, і він знову зазнав ударів і наразі закритий для руху. Про це випливає із заяви гауляйтера Херсонщини «Сальдо». Також нічні удари наносилися по мосту, що з'єднує Генічинськ з Арабатською стрілкою. Рух по ньому перекрито, також зазначив він. Президент Володимир Зеленський, оглядаючи пошкодження в Києво-Печерській лаврі, запевнив, що відповідь на нинішню масовану російську атаку буде. На думку глави держави, росіяни не випадково влаштували масований удар по Україні саме після того, як Путін привітав Дональда Трампа з днем народження.
1: Новини.
0: Троянина засудили до 3,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію незаконного виїзду за кордон. Торік 30-річний засуджений для отримання додаткового заробітку обіцяв своєму знайомому допомогти з виїздом за межі країни. Під час неодноразових зустрічей в людних місцях переправник переконував, що має широке коло знайомств і зможе все організувати. Ціна – 13,5 тисяч доларів. Частину коштів нібито мав залишити собі, а частину передати виконавцям. Клієнту він деталей плану завчасно не повідомляв, але Стриянин запевняв, що переправлення буде автівкою через пункти пропуску і пішки йти не потрібно. Реалізувати задумане не вдалося, бо переправника затримали. У Другобичі розпочато прийом документів для отримання одноразової грошової допомоги для часткового покриття витрат на оплату послуг з централізованого водопостачання і водовідведення. Право на допомогу мають жителі Другобицької міської територіальної громади, які належать до однієї з таких категорій. Непрацюючі пенсіонери за віком, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю до 18 років чи багатодітні сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Розмір допомоги становить 1500 гривень на особу, але найбільше 7500 гривень на одну сім'ю. Для оформлення допомоги треба подати заяву і пакет документів, що підтверджують належність до відповідної категорії. Допомога не надається, зокрема, у разі наявності заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення, чи коли отримується житлова субсидія чи пільги на житлово-комунальні послуги. Це для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Прийом документів здійснює управління соціального захисту населення Другобицької міської ради.
1: Новини.
0: Велика Британія оголосила про блокування соцмереж для дітей до 16 років. Обмеження стосуватимуться таких платформ, як Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X. За словами прем'єра країни Кіра Стармера, вони можуть ці обмеження набути чинності вже на початку 2027 року. Повний перелік платформ, на які буде поширюватися нові правила, поки що не оприлюднили. В уряді пояснили, що до нього введуть сервіси, основна мета яких є взаємодія між користувачами і публікація контенту. Водночас месенджери, зокрема WhatsApp і Signal, забороняти не планують. О 15-й рівно будемо підбивати підсумки цього понеділка, тому не перемикайтеся. До цього часу в ефір повертається Ірина Навроцька.

Ну що, дізнаємося далі про те, якою буде погода в регіоні. Я повернулася до 15-ї. Звати мене Ірина Навроцька. А нагадаю, що партнером, смачним партнером погоди є М'ясник, де готують такий шашлик, що, як то кажуть, пальчики оближеш. Детальніше розповім про них. Ну, а завтра у нас вівторок, 16 червня, день буде хмарним та з дощем. Плюс 21 на день, плюс 11 ночі. Середа, 17 червня, буде хмарною з проясненням. Плюс 18 на день, плюс 10 ночі. А от, до речі, четвер, 18 червня, буде ясним та без опадів. 22 на день та плюс 10 уночі. Замовляйте собі мега-смачний, свіжесенький шашлик з авторським маринадом. І навіть не одну порцію у м'яснику, тому що вам сподобається, впевнена. 077-00-59-59. Телефонуйте 077-00-59-59. Сама локація м'ясника – це Дрогобич, Грушевського, 59.

позицію на деякі років назад і передали якісь свої приємні моменти десь в якомусь клубі чи де, друзі, так, насправді не знаю, як у вас, а в мене ця композиція викликає ще гарні емоції, якісь приємні спогади. Так, більше вам таких емоцій, до речі, це таке нове звучання, музика в 26-му році, так, яку ви цю пісню точно почуєте ще неодноразово на Хвилі 101.4. 14.14 на годинниках і знову ж таки у нас є можливість загадати бажання. Так, загадати бажання про щось таке особливе, своє тепле. І якщо ви мрієте про свою теплу затишну квартиру у гарному місці, де буде все, де поряд до центру недалеко, ну а на території є і ландшафтний парк, і безкоштовний паркінг площі 7 тисяч квадратів, і власний парк з озером, і зони барбекю, спа-комплекс, басейн, дитячі спортивні майданчики, велопарковки, то ви думаєте, що це якась мрія, яка нереальна. Насправді все реальне. Тому записуйтесь на огляд і обирайте своє майбутнє житло. 068-551-5155. 068-551-5155. Вже каже, дрож широкий вибір продуманих планувань, бо ви обрали саме свій дім. І ви скажете, я люблю його, свій дім. Так, про це далі співатиме Тіна Карен, ну, а це звучало рек.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Так, і вже тут повідомлення є ваші. Я нагадаю, що дуже скоро їх озвучу, і це вже будуть крайні повідомлення на сьогодні. Тому встигніть сказати одне одному щось приємне, замовити улюблену пісню, і нехай в день вам вдасться. До речі, якщо ви ще не обідали, то я рекомендую завітати у Добуш, а якщо пообідали, то на вечерю завітайте, бо поки ви собі думаєте і уявляєте, яким може бути кебаб, в Добуші вже їх купують, смакують, насолоджуються і знову по них вертаються. Тому і рекомендую вам скуштувати їхні авторські кебаби з авторськими соусами. Також справжня піца на італійському борошні капуто, бургери і салати. 600 гривень, доставка безкоштовна, акція з понеділка по четвер на піцу 3+1, тому раджу завітати у Добуш, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.
0: Цукерото та Джек Саворетті, Сенсу Надона, в нашому ефірі трішки італійських мотивів, тому гарного і приємного прослуховування, а я тут, і я чекаю на ваші привіти, тому, друзі, пишіть.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Компанія «Термопласт» щомеденечем запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Прозвучали ви Скрябіна в нашому ефірі, далі прозвучать ваші привіти і привітання. Маємо від Христини. Я бажаю вам гарного настрою всім. Боже, Христини, поставте, будь ласка, біт Трембіт Кисельова. Дуже мене преця пісня. Христю, розумію, про що ви справді той біток такий може торкати наші сердечка, тому будемо слухати цю пісню. Ще Оксі нам пише, Іринка, немірний ефір, крута музика. Так, погоджуся, Оксі, добре, що ви це сумієте оцінити, і добре, що ви з нами, тож вам привіт. І гарного настрою. Також від Віри привітик є для мого найкращого у світі чоловіка Юрія і нашого синочка Матвійка. Поставте нам щось гарне. Ведучим вітання. Дякую і вам. Гарні вітання від нас. Ну і ще привіт, друзі, є від Наталії. Бажаю вона хорошого настрою всім і не сумувати. Так, я цього ж бажаю, тому, Наталечко, погоджуюся з вами. І знову ж таки хочу переказати вітання вам від якої лінії. Ви знаєте, що дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком. Зручний диван, комфортне ліжко, стіл. Все це чекає на вас у якій лінії. Також світильники, люстри, великий вибір, понад 100 моделей, унікальний дизайн. Це коли комфорт стає частиною вашого життя. М'яка лінія, Дрогобич, 305, відразу навпроти газової. Завітайте.
1: О правах реклами.

Ну що, друзі, просто зараз у нас відбуватиметься розіграш квиточків в кінотеатрі «Злата» чи «Злата плюс», то вибирати вам, куди піти, у Трускавці чи у Дрогобича. Все просто відбудеться. Є питання, є три варіанти після кодового мого слова вперед. Я чекаю, коли ви надішлете правильний варіант нам на Viber. Номер 067-704-101. І 4. Ну, а що ж зараз кіно? До 16 червня включно можна подивитися анімацію «Еволюція», також анімація «Книга пустелі», ще фільм «Обсесія», також «Брудні гроші», «Дуже страшне кіно 6» і «День істини». Більше інформації все на сайті кінозлата.com.ua, на сторінках Facebook кінотеатру «Злата». Ну і дивіться собі трейлери, читайте описи, обирайте той фільм, який вам імпонує, який до душі. І, звісно, далі хтось з вас матиме можливість безкоштовно піти в кіно та ще й за компанію когось взяти. Два квитки будуть вашими дуже і дуже за простих умов. Якщо мені дасте правильну відповідь. Нагадаю, наш вайбер 067-704-1014. І після слова «вперед» я чекатиму, коли ви надішлете мені ту відповідь, правильну, ту істинну відповідь. Ну і питання сьогодні стосуватиметься фільму наукової фантастики «День істини». Воно нібито просте, так, якщо ви зараз загуглите, то ви зможете відразу дати відповідь на це питання. Отож, хочу запитати вас, яка акторка виконала одну з головних ролей у цьому фільмі? Тут три варіанти. Це Емілі Блант, це Марго Робі чи це Скарлетт Йоханссон. Вперед!

0: Так, друзі, тут вже налетіло купа варіантів. Я от думаю, хто ж перший, хто отримує чудову можливість піти в кіно. Ну і що я вам можу сказати? Скажу, що у нас тут таке серйозне змагання, бо відразу два Олеги були першими, так? Але вони не були першими, вони були другими, бо першою була Мері. Тому я, вибачайте, Олег, але сьогодні саме Мері отримує квитки у кіно. Мері нам розвершується цифрами 440. Я вже надсилаю їй таке повідомлення вітальні, так? Два квитки сьогодні ваші дістаються. Ну, а всім побажаю успіху вже завтра. І якщо сьогодні раптом удача повернулася не тією стороною, то не засмучуйтесь. Завтра знову ж таки буде день і знову буде чудова можливість ще позмагатися за квиточки. Тому залишайтеся з нами і надалі.
1: Твоє радіо.
0: А тут ще одне повідомлення долетіло. Хочуть привітати найкращого керівника з відділу постачання термопласту Луців Андрія. Бажаємо міцного здоров'я, радості і процвітання, мирного неба над головою. І прошу для нього пісню «Такі молоді» Івана Наві. Поставимо, Луців Андрій, вам найщиріші вітання від ваших близьких, особливо від Іри. Ось тут Іра нам написала, ну від мене теж привіт. І бажаю, нехай вам все те, що скажуть сьогодні, що звучить, вже починає здійснюватися. Ну і гарних вам емоцій не тільки від дня народження, а від кожного дня у своєму житті. Далі ця композиція для вас.

0: Кажуть, Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич. Вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
8: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
9: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: мій робочий день майже позаду, тому можна планувати собі вечір і, можливо, сьогодні у мене в планах буде якийсь шопінг. Тому шопінг не тільки для себе, а для усіх. Можливо, в одному місці навіть чоловіки, які не люблять, вони полюблять, тому що у квадратному метрі є сантехніка, керамічна плитка. Це вже так, що цікаво обирати не тільки жінкам, так? Також світильники, бра, лампи, арт-світло та арт-декор, а на другому поверсі ню меблі. Обирайте меблі для дому, офісу, також якісні ортопедичні матраци, постіль і текстиль. Торговий центр «Шах», локація, що у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 58. Зробіть собі приємність, оберіть щось у них за доступною ціною.
1: На правах реклами.
0: Вже прощаюся з вами до післязавтра, в цю середу екватор тижня. Ми знову будемо разом з 9 до 15. Дякую, що провели цей день зі мною, хоч погода була різною, а настрій, звісно, теж міг змінюватись, але добре, що ви є. Мене звати Ірина Навроцька. Не перемикайте о 15-й, аби послухати підсумкові новини від Софії Савчин. Залишаю вас в компанії Ірини Білих з композицією «Мало». Бережіть себе, почуємось, па-па.

0: На війні загинув трускавчанин Роман Маланчак 1978 року народження. Він жив з сім'єю в Трускавці на вулиці Василя Стуса. До лав ЗСУ був мобілізований Дрогобицьким РТЦК у вересні 2023-го. Служив водієм гранатометного взводу 2-го механізованого батальйону військових частини А-44-47. З 17 лютого 2025 року вважався зниклим безвісти. Як виявилося, Роман Маланчак загинув під час виконання бойового завдання при переміщенні бойового складу до точки евакуації поблизу населеного пункту Дачне під Покровськом Донецької області. У середу 17 червня відбудеться зустріч полеглого захисника на перехресті героїв о 14-й годині. Далі чин похорону буде в церкві святого пророка Іллі на вулиці Стуса. Перестас 17 червня о 19-й, а похорон вже у четвер 18 червня о 12-й годині від церкви святого пророка Іллі в Трускавці.
1: Новини.
0: Україна надіслала запит на зустріч з Путіним під час саміту Великої Сімки, щоб поговорити в присутності лідерів США та ЄС. Ця зустріч прийде з 15 до 17 червня у Франції. Там будуть присутні Трамп і Макрон, тому європейці і також будуть представники з Америки. Про це заявив президент Володимир Зеленський і сказав, що це гарна можливість зустрітися. Але Росія знову продемонструвала, що до діалогу вона не готова. Про це журналістам президент заявив біля понівеченої російським ударом Києво-Печерської лаври. У Харкові внаслідок ударів по промисловій зоні загинули 5 людей, серед них 4 працівників ДСНС. Це ще 13 людей отримали поранення. 4 постраждали госпіталізовані, 2 чоловіків у вкрай важкому стані в реанімації, зазначають в ОВА. У Києві внаслідок масованої атаки ворога відомо про 5 жертв. Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла вже у лікарні. Постраждали ще 35 осіб, серед них 2 дітей і вагітна жінка. СБУ встановила удар по Києво-Печерській лаврі о 1:50 сьогодні вночі. Було завдано дроном «Герань-2». Це російська копія іранського «Шахеда». Було, зокрема, 2 прицільних ворожих удари, що спрямовані на знищення Успенського собору. Таку заяву зробив гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко. Перший удар був близько 1:30. Ворожий дрон влучив у центр собору. Спалахнула пожежа на площі 800 квадратних метрів, яка охопила купол та верхні яруси. Припускає, що безпілотник мав запалювальну суміш, бо вогнетривки і балки загорілися миттєво. Розрахунок ворога був на те, що конструкції заваляться всередину, але пожежники буквально врятували собор від руйнації. Другий удар був по 300-літній башті Кушлика на вулиці Мазепи та будівлі мистецького арсеналу поруч. Як інформує Офіс Генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено чи знищено майже 2000 пам'яток культури. Понад 100 з них – це об'єкти під егідою ЮНЕСКО. Те, що Росія не може знищити ракетами, вона краде. З 2014 по 2026 рік агресор викрав або привласнив понад 7,8 мільйони об'єктів культурної спадщини України з музеїв на тимчасово окупованих територіях. Реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає.
1: Новини.
0: Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів. Він став 5-м протимінним кораблем у чинному складі ВМС. Його охрестили генічиськом на честь одноіменного рейдового тральщика, який був втрачений під час виконання завдання. На Закарпатті в ТЦК помер мобілізований. Про це пише журналіст Віталій Глагола. Попередньо відомо, що у Воловецькому районному ТЦК та СП, ймовірно, побили чоловіка, і це призвело до його смерті. Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини невідкладно розпочало розслідування в межах парламентського контролю, пише Глагола. СБУ затримала агентку ФСБ, яка причетна до однієї з найбільш масштабних атак Росії по Києву, що відбулася 24 травня. Для виконання агентурного завдання безробітна мешканка Чорноморська з Одещини під приводом туристичного відпочинку прибула до готельного комплексу на узбережжі Київського моря. Там оселилася в номері з видом на акваторію водосховища і встановила у вікні телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. В такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися врятувати режимі онлайн відстежити локації та бойову роботу української ППО під час атаки Росії. Після нічного обстрілу міста 24 травня агентка залягла на дно, але згодом отримала нове завдання на коригування подальших обстрілів столиці. Співробітники СБУ затримали її на гарячому, коли вона облаштувала новий спостережний пункт в готельному номері біля Київського моря. Тепер зловмисниця під вартою.
1: Новини.
0: КП «Дрогобичводоканал» інформує, що вже завтра, 16 червня, буде припинено водопостачання вулиці Євгена Коновальця, Олеся Гончара і частково вулиці Володимира Великого, а саме номер 7, 9, 11 і 13, у зв'язку із заміною ділянки водопроводу на Коновальця. Водопостачання припинять вже вночі з 3-ї години і не буде його до 21-ї години до завтра. Це всі новини на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
6: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Допомогти донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ТВ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть Су-57,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті concert.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу.

0: 28 червня. Початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
2: Соціальна реклама.

0: відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю, Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг-40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Моє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
5: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067 119 0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
7: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
6: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці. Виїзд з Польщі кожної суботи. Виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? Спа-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Міротель Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
7: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
8: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
7: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Твоє радіо.
1: Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести до дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зими дні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу, розпал зайвості і марноти, лишатись людяним.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії утрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичавілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою явень, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай, Боже, силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай, Боже, сили триматись правди, коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень осуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній, дай, Боже, духу, іти нам дальше.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіональний.

0: героїзм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.